0: 메뉴용 조합이죠. 에싸와 원옥 라디오 부유. 에싸와 질문하는 소문통도 무대부가 간다로 외발에 고리디사 라디오 부유.
1: 그래서 지금 저 뭔가 간수요 나 피폴로 니카포 비아비 무카가 신스노 신구세 와나
2: 무비 무게라 티 무비 많이 인생 바카카사 노무 아카 구노 와루 니카포 파바 체루스 투무투알아
3: 마마 와가리라 여비 아무나 연세 과세 노코 시바
2: 무바 체리 뿌리 아무리 무카야 나
3: 오나리 무감바 무바 체루스 라 와루 니카포 바 무투알아
2: 와루 니카포 와루 니카포 치 나바 노노 토마인지 와루 니카포 아탄디카 무에즈 구노 에노 와루 니카포 야 마왕가 시야 키라부
4: 초감바 체루스 테지아 쿠밤
2: 쿠감비 자 마왕가
4: 에라 네네 삼비
2: Kuveko ngoja kunsura dabu
1: Kati muli gwanga lili kubulinze Bibuka kumina mukaga mubisawa kumina mukaga Jechigenda kutoko tera Ngama wanga na munana galuwa nile chikopo chimu Chino chocha FIFA wala dikapu bia bili mukaga mita wana mierere Guno mulilo Kati guwa subila gwanga cheli na tuwale chikopo Elanga radio yu nambemu Mukuwedeza do kusunsulile ndiba
3: Radio budu
1: Tuli kusati sati Neti muyabia mzanyo gumita Nete gefo kuweleza ndiba yu na Hukufia dea kudenge liso kapaka kudenge lise mba yu wali Nga chikopo bacha anude FIFA wala dikapu bia bili mukaga Wano kwedi ubdo kutu Siwako, ababeti, kampuni ya bia mzanya chasinze
2: Wamone
1: The Coffee Village Manage Group
5: Gwa uli na gwa mkubo Agu kabeda mauli na gabi ya mzanyo Wano kuredio budu
6: Yenze tamke dumbal
7: Nani zeroni
5: Agu mkubo Program wa gwa mkubo
6: Timu negenze games inya Teina muwini na akam Ye club ya Brighton Paku zeka maliga mirundi ye bili Adeno kuruzinge mirundi ye bili
5: Siwa uli na kunoteka kasa Gondoka funira wano
8: Fenatu bikinati niyo kaso kampeni Wede ya kuwa money home and away Gano mpilo gwari wanue njini njini Bagu angula goals bili kubwerele So niyo kaso Bagala kuangula games bili Zidilingana gabari ku OT Chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu Lukumine ndasa tumwe tano
5: Katuwa nyumiru wachi Mupira Matuka zampa kova pichi pichi Menye chinde kechi Wanama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo Uliriza program wa gomu mkubo Agomu mkubo Program wa gomu mkubo Tukua wino webia mizanyo yena Kale tojisubanga Ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano Sawa kumi paka kumine mwaka ungezi Wano kuredio budu Redio yomu ntuwa bulijo
0: Inuwebele mede
5: Fawa fuma netukoweza Natuku kabule chocha nini tuweta goku